so me dwene wa me ntiasie enti etimi tan nipa mo maame no wa pa ne na busu afo nyina beka ho ebinum tan nyefe kura ebinum tan enyefe just what time wa akukokura wo nya no pese wo bone buo plano

Kansembebre. Oye difo aden wan kabi biyanchere urade. Aden wan stop hawono. Aden wan command ya mebi biyansiye. Mini ya mayanti ya miyase wate. Yanti nase. Oja tnampai bobi ya biya bompai ya ba ba ba ba ba ba ba ba. Obibe ba be fanin sense ni ya ko obetna wa.